so moƴƴo yewtama tan noon moƴƴo siftore jontaɗo so tawi batama jontaɗo haali. Abdoulaye Djiby Hamad Dali, wiise Abdoulaye an ɓuure falede.